алмайсан асла. Қайрайсан бір құш соз, айтмайсан асла. Лавлары болдайсан, алдайсан, амма қачан таслым болып сен.